0: ute og gå inn da.
1: Ja, ikke så mye radio da, paraply.
0: Ja, treget tok ni.
1: Nei, ja, sikkert at du går så, ei.
0: Det er vel parasol, det er med klær